0: もういい。
1: あ？ Лізим мої притемні дремні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лізим мої притемні дремні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.